Para sederek, masya Allah. Mugi-mugi para sederek wonten ing siang menika nggadah suasana manah ingkang sae, ingkang sehat, ingkang kathah rejekinipun saged sarang-sarang lumantar campur sari.

jeneng Alipah kawula kawula nyemapan wonten ing kukuban kraton Borowati. Kawistara jejel hapepeta dicukit tepung tarite senadyan to papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa awis kakeng para kawula trek nganti jejel uyel-uyelan.

Sirutan wonten kang samya sabungurun ing waringin mbiyau bamaruta datal mampah. Gusti moko titiwan tiduk rikala semana ingkang sinunar semedar sabdo kang kinarep tandane songsong gilap kabeh migas tinggil biakurata. Amurwani kageting porwadya bulungi wonten pasiban swaraning bendik Kyai Ponco samya minangka tandha tengarane ing sinunar semedar pengendikan loro. Tanggap isak mitosik gerungan sek genu samyo marak sewan berging pasiban kaya gabat dan intri humyang gumul suraning perwadya bolu.

niwang sukmono kang linuih ung bawono langgeng sinunggi datan aurat. Ora bakal senang ling wawasan ning sun kaya iki atmaja ning sun pringgondani. Inggeng wis katon sawanono ngarsa ning sun sawise prayoga pisuan sira kanthi tumata lungguh sira. Padha kanthi raharja kula pringgondani. Nuwun kula tampi tangan kekalih pengendika dalem Kanjeng Wuh ing rumentah dhateng ingkang putra nampi pangestu dalem Kanjeng Wuh Prabu Winantu ing kalajengan anggen kula sowan wonten ngabiyantara kejawi saking menika ing putra ngaturaken pabekti saya kunjuk wonten sandhaping padha mawon tuantu udun ingsun trima sira ngaturake sing kemono ngarsane sulur muntri pangestu tigagi tampanana kula. Kulo cancang kucing weni kasampuraken widangan dumawing pangkon mugi kulo suwun ngimbetono radaging kayuhanan sik kagarmanipun Kanjeng Wuh. Atmajan ingsun bocah bagus ya. Putrane ingsun nggir ing Paranggarudha. Kula nuwun wonten paring adhawuh Kanjeng Rama ndangu dumateng putra dalem. Aja nganti katalupen kadang siring pringgondan ingkang usuhan ing ngarsaning sun jeneng sira wajib angacaran ingkang prayuga. Kula nuwun ngestaken dawuh timbang dalem Kanjeng Rama. Apa dene kadangipun Kakang Dimas ing garba ruci nuwun ngestaken dawuh Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yai padha kanthi harjo jeneng para yai suwan ngersa dalem Kanjeng Rama. Nun pangestunipun Kang Mas ing Paranggarudha kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ingkang rayi syukur bejo sewu. Pun bapa ngaturaken perbagi panakrama nggih kula tampi kanthi bingah paman kepareng suka perbagi dhateng ingkang putra nggih. Senajan ingkang bapa kepatihan ngaturaken perbagi panakrama iya siwa ing widoro kandhang banget panarimatku. Syukur binagi sewu Kakang kepatihan apa usmadya para kawula kang wetu iki ingsun paringake dawuh kumpul ing stinggil binaturata ngadep netepi kewajiban ing pasuwanan. Nun pangestu dalem Kanjeng diwaji sedaya para narapraja mboten wonten ing nglirwaken dawuh timbang dalem malah sak daripun Gusti Nata Agung lenggah sedaya para manggalaning praja samun semadya beberapit wonten pasuwanan ngaturaken kawulingan bilih wedal sak mangke kathah para kawula dalem dedak merang Siti Sewu ing samya anyarengi pisuwanan ngaturaken bulu bekti saha glondong pangarep-arep ingsun tampa kanthi bungah meracinan yen kabeh para kawula kena dijak ngembat watang putung ngejung kumbul wetinaryo ruwang anjaga karhayuning praja kula nata ndri sakubaring pepanggihan pangastuting sun ratakno marang kabeh para kawula nun dhat katancang pucing weni suwun mugi tansah angayo menapa para kawula dalem alit kula nata ndri kakang kepatihan iki kula ing pringgondani kula nuwun wonten paring adhawuh. Pisuan sira kang wetu iki anyalomadi katitik pasuryanira katon suntrut larut cayane bindi tingali kaya dene mengku wigati jalaran tanpa cecala luwih dhisik kawistara yen to sigro pengawak brejo andamar sasi kabukti mileting narpada kang mbiyak kendhat ageman kang tanpa tumata meracinani kaya dini anawung sungkawa nun kepareng ingkang putra mundhut atur ngersa dalem Kanjeng Wuh mbok bilih wonten kalepatanipun ingkang putra wonten ngabiyantara langkung-langkung tumpang soh aturipun ingkang putra mugi pinaring ana bumi samudra pasang iya ora gadhi apa ala becik benipun sira ngaturake kanthi terwaca isun midhangetake wijang satala-tala kula nuwun nri. So
sowan kula ing pisan ngaturaken pabekti ing angka kalih dipun utus para pepundhen kula ing amarta tinanggih ngaturaken oneng wonten ngarsa dalem Kanjeng Wu. Usih sun tampa tak petelaken ing dodo tiba padha-padha kosok balini pun wa semunuku. Wis rada sawetara tanpa panggihan marang para kadang kaya tansah katon oneng ing pepadoning nektra kaluhuran Wu. Bila samun katampi waseng tulang aturakan kedrawasan rikolo semanten pepunden kulo paman Arjuno murco saking kasatrian mitra saking aturipun paman wonoso dalam Kanjeng Wu ing amarto ngelebur lampah jalak peninggalan jajah di sok milangkori badi angu poyo ingin dados idamanipun Kanjeng Bibi Wuro Sembodro ingin wujudipun mundut kelangenan hadir bang sisik kencono iwa semanten dari ngantos wonten kedadusan paman Arjuno alit wonten pekabaran ageng kundur ing kasatrian Madukara wonten kedadusan ingkang nyolowadi jalaran Bibi Wuro Sembodro ita tanpa karono icalipun Bibi Wuro Sembodro kados dene sinendal mayang kalian jawata karono mboten wonten tondo tengaranipun banu ingkang jugruk bebasan ondo ingkang sumindi ingkang mekaten kula sumanggaken Kanjeng Prabu awit saking perkewet kaya menganing poro sesepuh ing amarta wontenipun namung pasrah pun ngerso dalam Kanjeng Wu menopo panjen kakersaken kalian jawata menopo namung saking piranti ning angkara murka ing sumedya mangindra jala dusta Kanjeng Bibi. Haulun.

rikala semana Wong Agung Durawati dereng ngantos paripurna nggih nyeparing dhawuh marang putra Gatotkaca. Wasana kamengan ing penggali tripandhurat nyetitan kawadhahe sabdo triwilangan telu pandhurat pengendikan tigang pangandikan datan kawadhahe lagu. Kesaru geger ing jaba piyak ngarsa tangkeping mriku capa ingkang manjing ing kraton Durawati wis kawistara mancat poncreting longos tinggil binaturata. Raja Telukan utusan saka ing kraton Nganjang Gribik. Utusanipun Prabu Pandhu Pragula. Raja Gagah Pideksa. Marmen Alendra saka Mancanegari kang adoh marang kraton Ngamarta teges kurang tuladane. Sigra netepaken makutha aning setaken ageman. Amrintir Rawisira marak suwan wonten sedal ingkang sinuwun. Ora mantra-mantra tamu sangka ing Mancanegara gelidrah-gelidrah nggih ngadep.

0: Wes kondur ngedaton ingkang sinuwunata Ndarawati. Kondurira yayamang kuduka wonten ing Brajanala Mbuya Kresa Kendhel wonten Prabayeksa Mbuya Kresa Kendhel. Anglang sri penganti jumangkah kori dana pertapa.
1: Yen to katon dro gedine gapura.

Bos paripurna nggih semedi ingkang sinuwun wonten ing pamujan rikala semana. Mambu gondo kang amis bacin minangka sasmitane kalamun to bakal nampa coba ing langkung ageng. Pedak sangga ing pamujan sigra ngrak ngagem lan ngrasuk keprabon kaprajuritan. Pamit marang para garwa daya dhewe bisa pepanggihan marang para kadang Pandhawa dene sasmitaning Jawata kang saknyatane ngutha wandiri. Den untapaken dumugi pintu regol miyos pungkuran. Tutuping pintu regol ingkang sinuwun mulat ing gagono kaget kadura kaukasan awit prisa punang percikane tejo kang saknyatane nyolowadi.

0: Kang Mas Sombo.
1: Apa Yai?
0: Gandeng rikala Swawa Prabu sampun paring dawuh dumateng panjenenganipun Kang Mas. Dasar panjenengan sampun kelajeng kelenta-kelentu kalian Prabu Lukoyanti. Ampun ngantos kadaluwarsa enggal kaper pekono, syukur saged dipun damel sae ewadene yen pancen bergugung mutawaton. Mangke ingkang raih sagah mandhikani wonten peperangan. Aduh, jagat Dewa Bathara lega banget rasane pamitripun kang.
1: Ya mungguing penggalimu ya aja nganggep yen ana Ngurawati iki tamu. Anggepen iki yen to kraton Ngamarta ora ana bedane. Yen to Dimas Gatutkaca

0: Banjuran remake negara Durwati dari kados boten-boten bentenipun.
1: Paman
0: kula nggih.
1: Panjenenganipun paman Kewala pun ngantos tebi-tebi kaliyan ingkang putra. Mbok bilih menika mangke wonten menapa-menapa sawetawis paman Sencaki ingin badhe nanggulangi dhateng ingkang putra dasar kula nggih.
0: Mapan menika sampun dados kewajiban kula nggih sembuh mboten perlu kuwatos. Mangi wonten lepokipun ingkang bapa kang menapa kang raya yoga kula anggere Gatotkaca ibadi tumandang kasinggihan.
1: Wapate
0: wonten paring dawuh Raden
1: mesti budhalake kabeh para wadyabala
0: engetipun ing abdi kados sampun sumadiya sak petawis wonten para damel sampun saged kinarya bebeteng praja Durwati pramila saking penuwun kula mboten perlu sangga rumiyin. Jenengan ajeng kuwatir merpeki Prabu Lukoyanti utusan saking negari Nganjang Gribik menika wau. Yen pancen berguguh ngutawaton gajah gelar menika mangke saged kelampan dados kabar wangsulipun wonten ing negari Nganjang Gribik mengkono.
1: Pun Kakang Lilanono ya Dimas bakal merpeki caraka saka Nganjang Gribik
0: ngatos-atos Kang Mas.
1: Nyuwun pangestu Paman
0: ngatos-atos nggih.

0: Nun. Aku dikeroyok wong sak negara. Nanging sing mbebayani dhewe Gatotkaca karo Sentaki. Gatotkaca sangka dhuwur, Sentaki saka ngisor. Yung yung yung. Kula taosi preso sinuwun. Kula tingali saking ketebian panjenengan tesih saged kula jak rembugan niki mun pun pira-pira. Awit ketingalipun ngrekoso penyanten tandingan Gatotkaca dudu mungsuhe. Aja meneng nganti dimungsuh wong sak negara Gatotkaca kiyambak kewala panjenengan kula kinten mboten gedugi. Lajeng sak menika kula nyuwun pirsa. Janipun wonten perlu menapa Sinuwun Durawati kok diyoyo-yo digayuh. Iki mumpung ora ana wong tak kandhani kok nggih. Kadangku Sinarawedi Kaka Prabu Pandhu Bergolo. Kuwi nembe bisa ndusta garwa Madukara Wara Sembadra. Lah ra tenan. Sangka kersane Kaka Prabu Sinuwun Durawati supaya kersa ngresmekake astolumyate Kaka Prabu lan Wara Sembadra. Upamane to Sinuwun Durawati ora kersa rawuh pusaka tak boyong, mesti bakal bisa tumeka ing kraton Nganjang Gribek perlu nututi pusaka kang wis kasebut ngarep. Oh, dadi kersane pun mung supaya kersa ngresmekake ngaten. Iya. Wau nile nyolong sing lanang wonten mboten. Ora ana, Gok. Nganggo cara kepripun? Matek pengelmunan mlebu nang Taman Keputren Kasatriyan Madukara. Lelakon kok kaya ngono. Lah wong bebojoan kok nyolong.
1: Saking anu kok senenge.
0: Ayo.
1: Karena mesti jenenge wong tresna ngono kuwi cok ora. Ora mesti kok Kang.
0: Ayo. Ah ning arep tresna kok tresna karo bojone liyan rak padha karo golek mungsuh.
1: Arek wong sing normal, dek ra normal. Wong ora normal ya waton seneng ngono nuruti hawa. Ning kosok bali mung sembodro ki wong tresna karo Janaka arep kepiye-kepiye tetep ya. Budidaya kepiye carane aja nganti kena kagepok dening Prabu Pandhu Hawe.
0: Pandhu Hawe iki apa ora. Wong Bergolo kok Hawe ora. Kuwi kena omong ora tau bener.
1: Karena watahe sembodro ki putri babone ratu ngono. Nek dasare iki karo sing lanang ki ora tresna ngono ya mah golek salaran supaya aku ki ndang diculung ngono. Ngono kuwi ya bisa kelakon turuwe masang-masang.
0: Hah?
1: Bisa uga turuwe masang-masang kok. Mbok ana wong nyolom ya ngono. Tapi dasarnya lah, gue orang tresno karo bojone,
0: ayo.
1: Terus kadang selanang mas tangoni karena dulana karena ngomong.
0: Ini ya orang umum mulai ngomong. Ngomong ngamuk orang nalar ngono lho. Ngomong bebojuan kok kaya ngono.
1: Lho kuwi gambarane ngono kok. Aku mung gambarake wong tresno karo ora tresno. Tresno temenan karo lamis. Murono tembang aja lamis ngono. Kuwi jane pancen bener nek iso ki nek tresno tresno tenan aja kok mung lamis ngono. Aja ta?
0: Ha iya.
1: Ane yen pancen tresno temenan apa diwayo karo adine kaya aya
0: tabrek ora tendang sisan ora nyemoni aku
1: nyajamu
0: mungkin mau kok sing diololo kok ming aku terus ora yu aku lho ditenon aku ora tak sulingi.
1: Wong loro kok ora akur lah ngarani.
0: Ha niki pancen satru bebuyutene. Angger melu kula ngonten niku mangkel e kula. Woro-woro nganti kula mikirke judeg tenan aku. Kulaan tek okae. Siji men ora pepayon niku rak ya. tak titeni kowe. Sesuk genten ora tak payoke.
1: Aku ora dodol kok aku. Aku ora tau tuku macak nukoke wong-wong kuwi.
0: Oh. Matukan nukokake. Mbak Yus kopai kumu kemikup yen pancen penyandara tur kula monggo kundur mawon. Dipun aturaken kangge ngeroko Prabu Pandu Bergulo. Yuk. Gandeng penyan sampun dumugi wonten Praja Nurwati tegese wis netepi kewajiban. Ewa semanten penjenengan wonten mriki mboten kanthi kegiatan kula aturaken kados digambaranipun. Batang ucap-ucap layon lumaku. Penjenengan sedo mboten wurung ming kula kalembilung sing tesih. Mboten badhe kelampah penjenengan kula betop wangsul wonten ing negari penjenengan kunarpanipun. Layan penjenengan tesih wilo jati-jati teman mulih tak kenging dipun jak rembagan kados pundi murih prayoginipun.

0: kadangipun kakang Nyai, Nyai Kocanegara wonten paring pangendika Kang Mas Wisnu Broto. Rumangsa mongkok ing pamikiripun kakang jalaran munduring bebaya ora ana getih kang tumetes tan ana kuwondo ingkang gumlimpat. Yen to katitik kasudibyane mungsuh iki mau kaya dene mbodo kalane ewa semono. Sawise Nyanyi kang tumandang nganti akeh para kawul kang padha alok kaya sikatannya berwalang tumandang monong peperangan beri mboten perlu kata-kata pengalembananipun Kang Mas Wisnu Broto dumateng ingkang rayi. Destonipun angin kula manjing peperangan menika wau tasih gagah raos sangga rumiyin awit wa prabu paring dawuh senajan to ana kedadian peperangan aja nganti ana raja pati. Pun saking pangestuning Bathara mengsa saged mundur karena ajrih kalian ingkang rayi menapa dene paman Setyaki mengkono. Anggir Wisnu Broto mboten perlu kuatos saugering yang bopo tuningkang rayi anggir Gatut Kaca tasih mulia jati-jati kateman mulia mboten badhe kelampah wonten kedadusan alin ngepok negari ageng antos ngepok kuncanipun Koko Prabu paman Setyaki ini. Angger Gatut Kaca kados pundi paman gandeng sampun paripurna rikala sawu Koko Prabu sampun paring dawuh mboten perlu kula kan angger sowan wonten Stinggil Binatrata manjing kedaton kula sampun mangertos yen to medal sakmangke Koko Prabu jengkar saking negari katitik swantenipun Bendi Kyai Ponco Jamyu ingkang angurmati jengkaripun Koko Prabu mekaten. Milo saking panunipun ing bapa mboten perlu kadhawuh kadaluwarsa. Monggo lajeng simadya tata-tata perdandusan. Tinggal tinungka tindakipun Koko Prabu amun ngantos karunden lampah. Kang Mas Paranggarudo,
1: apa Dimas?
0: Gandeng sampun paripurna negari ketinggal tata titi tentrem. Keparenga ingkang nyuwun pamit. Nututi wa Prabu lumawat ing kraton Ngamarta andhiraken tindakipun paman Setyaki.
1: Oh iya to. Ora liwat sing paeto ngati-ati muga-muga sak pungkuri Siadi Negara Ndrawati tansah kalis ing bebaya aduh marang parang muka.
0: Iki. Namung kula suwun ampun ngantos nilar kawicaksanan Siwapati Udawa mugi pinaringa dawuh supados nyebar Purwadya Bala. Anjaki mbok bilih wonten lampahing dong sumurping tirta.
1: Ya prayoga ya.
0: Pun bapa semanten ugi nyuwun pamit. Anganti tindakipun ingkang rayi anggir Gatut Kaca swan ing kraton Ngamarta nungka Koko Prabu ing sampun jengkar.
1: Paman Setyaki nderaken kalungguran sak pengiring paman mugi tansah pinaring pangestu ampun ngantos negari wonten dom sumurping toya.
0: Nuwun kasinggihan. Mbok menawi wonten menapa-menapa kula tritusan Kakang Udawa. Nututi pun bapa wonten Praja Ngamarta. Kesinggihan paman.
1: Sing ati-ati ya Dimas.
0: Kasinggihan matur nuwun Kang Mas Somo.

Kucing ukir suryos manjing bantolo kawontenan peteng dedet laliweran mulat inggih gono mendung katon angeng danu senajan to wijiling sasong komijil katawan mega malang remu-remu pepadangi kasiliring samiron ageng lusup wono perjaten tumurun jurang curi orang ngitung pringgo bayani margi kacarian kang den ulati mulat inggih gono kawontenan wis pajang terawangan puncaing gunung jamur dibokang dinlu saking katebian katon kekendit ampak-ampak patut yento kinari wewangunan ing jagat kang kinari pepadangi saksono dumunung ing garunggul papan wono kebian ing jagawan tatit kang kinario papajaring saksono setindak nulai sejangka mangu pungun-pungun tiasiro sini kegenti kang winurasita ing mangke pundi kang winurweng carita kang kena winestanan tunggal kandhane siji caritane pangelamun yen to sinarengna adeging kraton ing nganjang gripik rikala semana Prabu Pandhu Bregula inggih wis lenggah nangkil wonten ing dampar kasebo ingkang rayi tunis dhewe para kadang mitra waruju rinten kaliyan dalu tansah nekung marang Jawata jerwut bisa gandeng astana Dewi Wara Sembada.

dasar satriya bagus warnane muda. Udo wedanane. Wicaksana ing pandhu sekti mandra guna. Winasis olah pidaning peperangan janget pinlon burdo kang pinukul sari.

0: ngatur pasibaning para wadyabala.
1: Sirep kan wonten ingkang samya sabawa.

Estungkoro jagat manik rojo diwaku. Kadangipun kakang Dimas Sudiro Sekti. Kusak wetara suwi jeneng poro ngadep ono ngarsanipun kakang Yayi. Nun dakawanting dawu pengendika dalem Koko Prabu ini sampun rumentah dumateng rayi dalem. Sakderipun Koko Prabu lenggah ingkang rayi sampun kepareng ambeber lampit wontening pasuwanan. Kejawi saking menika kepareng ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu Koko Prabu. Banget panarimanipun kakang ora liwat lumuntring pangastu tinggal tampanono. Mundhat kapundi wonten mestaka. Semenuga kakang kepatian. Pepak kabeh para nara praja kang padha ngadhep ana ngarsaning sun. Menawi dangu dhateng ing abisdaya para manggalaning praja mboten wonten ingkang nirwaken dawu timbang dalem. Samun sumadiya sawan ing abiyantara. Cumadung dawu rinten kalian dalu haunun. Syukur binagi sewu. Kejaba sangka iku Yayi. Aduh tak cerake tak ora ketake sumrupa tatkala dina kawis kapungkur. Pun kakang nampa wangsiting jawata ing kalinuwih. Bisa tata titi tentrem tumitahipun kakang ing Madyapada kanthi runtut tumeka besuk para putra wayah jumeneng Nalendra utama. Nanging menapun kakang pinter palakrama karo putri baboning Nalendra ingkang kekasih Dewi Warasembodra. Kula nuwun inggih. Koko Prabu, apa Yayi? Dawing jawata ingkang sampun katampi wonten ngarsa dalem Koko Prabu, ripaduka kula kuwatos mbok bilih menika minangka cok dining tumitah Koko Prabu. Leripun. Saged kelampan mboten sak palakrama nanging malah Koko Prabu. Angayunaken mengsah ingkang anggegilani awit Warasembodra menika miturut pekabaran winengku dening satra pinunjuling apa-apa mrojo ing ngajar dasar sampun ati dados sawung ing kayangan Suralaya ingkang pekabar kekasihipun Raden Janaka. Menapa yi kelampahe ngatasipun Koko Prabu badhe ngrasuk Warasembodra ingkang medal sak mangke sampun wonten astanipun Raden Janaka? Koko Prabu, mbok inggih kulatenget purwaduk sinanipun. Ampun ngantos sangat-sangat angesti dumateng wasting jawata saged ugi menika minangka cobinipun Koko Prabu tumitah wonten Mercapada mekaten aturipun ing rayi. Odi. Uriping para manungsa kang kudune gugu marang dawing dewa. Kabeh para titah Mercapada kudu darbi kapertayan. Pun kakang percaya ento dewa iku wicaksana. Nggih. Kabukti senadyan to Sembodra iku wis winengku marang Raden Janaka. Mung Yayi durung sumurup yen to wektu iki Warasembodra wis manjing ana ing kedaton kraton Nganjang Gribik. Awit saking sangka laku dan ranipun kakang tatka semana kadreng. Upama to pun kakang mung utusan para kadang sumrambahing para kawula, sangka pandhuganing sun bakal mindhun gaweni. Nangis sawisipun kakang tumandang dhewe nyatane pinayungan marang jawata kabukti pun kakang pinter dusta Warasembodra. Aduh Koko Prabu, malah mboten gambaraken tapi mboten nginten babar pisan yen to kakang mbok Warasembodra sampun lenggah wonten salebeting kedaton. Iya, nanging duri kala semana pun kakang tuh gagasan kanthi dasar penuwune Warasembodra bisa tata titi tentrem lenggah ing kedaton kraton Nganjang Gribik lestari dadi garwanipun kakang ngrasakake rawe kadange sepuh Sinundurwati Prabu Bathara Kresna. Banjur tuwing gagasanipun kakang pun kakang utusan marang kadangku Sinarawedi Yai Prabu Lukayanti ingkang tak utus lumawat ing praja Ndurwati. Menapa sampun wonten pekabaran anggenipun suwan wonten praja Ndurwati Koko Prabu? Saengga sepri durung ana pekabaran. Menapa kepareng ingkang rayi tulis dari para wadya bolo sawetawis ambugaken wonten kraton Ndurwati mbok bilih kesandung ing rata kajentu sing awang-awang. Kaya murang prayoga mengko mundhak dianggep yen bakal angluruk Pancakara. Ditunggu sawetara kepiye pekabarane yen to mengko ora bisa mboyong marang Sinundurwati.
mesti pun kakang dewi kang ambu didaya murih kerso tak boyong kanti pun kakang dusta momor sambung.

rikala semana diringantos Pantoro dangu nggih nyuparing dawuh marang ingkang rayi Raden Sudiro Sekti. Kacarita piyaking Purwadya Bala. Wong agung wis kuninga yen to ing rayi wesuan. Kanthi sigra nggih nyu amapakaken sigra den ataran. Koko Prabu ingkang rayi wesuan, marata enggal maju mrene Yayi Prabu. Ih, seniko Koko Prabu.

0: Togok. Kulo Gusti Patih Mandono Sroyo. Kowe ngerti dewi budaling poro prajurit. Kulo tingali kok ketingalipun kaya le ruwet temen ana sing ngalor ngidul ngitan ngulon. Niki do ajeng teng pundi? Separo njogo negoro ingkang separo bakal golek danoko semedyo dipateni kok. Oh inggih kowe melu karaku ayo golek janoko bakal tak tugel gulune. Awit bisa mateni janoko aku bakal nampa kanugrahan sing luwih gedhe. Milung mboten sah dijak. Sebabe niki marak calon pun badhe ngambah wonten ing kukuban Madukara. Iya, narak ngoten mbok menawi mangke wonten mriku kula ora dilampah.
1: Aku ya melu dene kok.
0: Ora tenang. Kowe iki nandindi lambemu elek soalé.
1: Ora wis, ora. Aku mengko nek kowe pancen ngene ya tak meneng wae. Kok ndak carane mengaruhi.
0: Arep lambe meneng wae mripatmu kejat keji. Padha wae nyasmitani menawa dodo mbutuhke karo ndekku.
1: Lah karang kowe tak kandhani to Kang, nek pancen niate ki arep mengkono sisan-sisan. Golek dagangan sing apik, ngono. Dadi mengko larang sithik ning wektu monjo batine wis sithik ning banjur ketok tumata ngono. Digugu lan kena dipercaya karo sedulur akeh, ngono Kang. Aku iki ya ora kok.
0: Wong lho biyen tak gawakku ya sing anyar-anyar ora pati sing masa long ora nyawur.
1: Lah sing anyar-anyar sing kendhaten dipangger kena banyu ya ora ana angkane. Bola bali panjen kuwi wong.
0: Wong ya ora kena digugane banyu kok ya.
1: Lah nek kodanan musim iki ora padha njur.
0: Senengane kok do udur wae. Mulung-mulung bilung ora.
1: Pun jajari wong lunga golek rejeki ya kok malah nek agek do ngayahi gaweane iki ceklak cekluk. Mesti golek nggon sing ana lendehane. Ning nek do ngagi kon ngaso malah nyeduk. Plak-plek plak-plek.
0: Karang yo seneng anu kok yo ora.
1: Senengane-senengane apa panjangku dasari wong ora pati dong nek ngarani. Uripmu ki ora pati dong kok Kang. Pandek puna umuk lek muni masang listrik. Nek njaluk gone bapakne lek muni masang lek muni.
0: Ndak nyatane ana listrike.
1: Upama sing tak gawe brus-brusan iki tak nggo nglepo omahmu kae wis. Rampung, kok ya banget teng lek mburok ora. Ge anake ora tau do didusi.
0: Tak tembuang pisan ora nusun-nusun.
1: Mongko sing jeneng anak iki kudu mampu didikane wong tuwa. Bisa tata krama urus karo ora iki gumantung saka wong tuane. Wong tuane ora tau didik anake mlane nek ana daya ya ming ngundang kowe ming dijangkar. Daya goyong ra tangi tindhi wetenge. Kalau kan kamu rene terus.
0: Rungu wong obah.
1: Ngarai nyatane iya eh.
0: Wis mau kok sing diolok-olok kok mengangku terus ora.
1: Ajene kok mangkel kon perang ora gelem ah. Nek kowe mau gelem dak perang ya.
0: Lah wong ora karep perang yo ora. Sing pokoke gawe perang iki gegaman, gamane ora duwe. Apa yang kelakuan mau perang kok? Wong perang mengkon banting angkot ya ora umum ora. Tapi reka-reka wae kok lenyek ora kanca kok kaya mungsuh ora.
1: Ajene kok mangkelake kok. Kita iki ngaksi. Kebuyon. Takone muni saka yen tempur. Demek gundul muni.
0: Ijwak sisan ora. Wis ora sah padha geguyon karo Bilung. Ayo toto-toto mel karo golek Raden Janaka, monggo kula dherekaken.

0: Kuworo Sembodro garwane pun kakang ojo kaget pun kakang ingkang prapto yayi. Kula ngaturaken perembage panakrama.
1: Iya tak trimo.
0: Astutiku tampan ana kula pundi wonten mestaka. Dina iki jeneng para siadi tetepa dadi jatuh kramane pun kakang. Awit sanyatanipun kakang boyong sangka ing Madukara tumekeng taman keputren kraton Nganjang Gribik. Jagat sinuwun menapa panjenengan tresna kalian kula saestu sinuwun.
1: Iya pancen pun kakang tresna.
0: Rikala semanten ingkang rayi nyuwun sepados Kakang Prabu Durawati rawuh. Tunggu sak paripurnaning pepanggian marang para kadang Pandhawa senadyan to durung rawuh nanging dina iki mantepo ing panggalihmu

kang winarsita nenggih kotapa kang kinare sinambeting kinarita. Ingkang wonten ing kayangan sumur Jalatundha. Sang Hyang Ananta buka den adep ingkang wayah Raden Antarja. Pungun-pungun

rikala sang Raden Antarja mijil sangka ing sumur Jalatundha arsa sowan ing kraton Ngamarta nelusuk madyaning wana datan kan nyono-nyono sawunya jumangkah sangka papan genera jumeneng manding garumbul kuninga glibeting titah kang gene saksara Anyalawati sigra den perpeki nyoto yen keprangul rongko dalem ing negara Kanjeng Gribeg.

rikala semono Raden Antar Jaya tumpang jayani pintra angunduraken bebaya ingkang rikala semono anggiri godhong kene lumaksana etring mana arsa nyerang lok lampah daya-daya tumeka ing kraton Ngamarta jumangkah sangka ing papan jumeneng manjing telenging mono diwasa nerajang puncaing gunung tumurun jurang curi perandini datan keguh ing perkewuh daya-daya tumeka ing kraton Ngendro Prastha Raden Antarja

panono kang samya sabawa. Senajan to kawontraning wana samirana datan wenten lumiyat, roning mandhi lageng datan wenten ingkang obah. Mung klesi ing kutu-kutu Walangatoga ingkang wonten ing papan garumbul kalamunta kapireng amuwi kekesih kang samya uninga. Rikala semana ingkang den rencangi kedarang-darang rajang wana minggahi wukir tumurun ing jurang curi. Lumiyat Raden Antarja saunya ngunduraken bebaya nglestantunaken nggenya saksana. Datan ngitung pringgo bae margi datan kersa kandhek lumiyatira. Pangaringe cipta daya-daya enggal sowan ing kraton Ngamarta munjuk atur kawontenan duk rikala wonten madyaning wana. Kananing jagat peteng dedet leliweran karo Iwang Pratangga Pati kang wis manjing Bantala. Kebiaring tatit ing akasa kadidin yang ngurmati wijiling sang Hyang Sasangka ingin kawis toro remurmu mulat ing gagono cumlorot Kartika kang panjering latri kaulian sinawang saking jagat royo.

0: Pancen sing tak senengi seni iki nggon guyub. Seni iki sing tak senengi iki nggon guyub. Arep ora sepira kepintrane nanging yen guyub bisa apik. Ning arep kepintrane mumpuni yen ancam-ancaman ora iso apik. Lah wong seni kok ngincim-ngincim. Amun seni iki yen nembang kuwi kudu kulatane sing sumeh. Kulatane sing sumeh solah bawane kudu ya senajan ora kemayu, ora ayu ning dikemayok-kemayokke. Kuwi matae seniwati ya kok sebenere seniman. Seniman iki arep ora bagus ning ya bagusi ngono lho. Nek gerong karo ngulet-ngulet ya. Ora ketan jane dijelok kaya ula. Ane yang ingatasi seniman kalau seniwati kok pating bengkereng terang nek ora apik. Ha muga-muga para kanca-kancane padha akura ngono, seniman ya kudu sing antut runtut karo seniwati, seniwati ya kudu sing apik karo seniman. Awak iki pancen judune. Halu-halu seniman duwe bojo seniwati. Padu, asal repot. Bisa kelakon agek nembang. Dedep sidem prabawane tak cuwek. Ana wong nembang kok dedep sidem prabawane. Ayo ora umum nembang ambek gelut. Ana mengko suarane gamelan sing gedhe bukae. Utawa didelok polatane waranggono nek nembang karo nesu. Ana nembang iki sajake mripate mereme. Malah mendono. Ayo saya saya eleke. Dedep sidem. Wis rapat to lur rapat. Ning dasar para kanca-kancake ya pinter-pinter tur. Ya menggon mau nggon akur mau tak jaluk aja nganti padha pasulayan ning atase kanca karo sing kompak ngono lho tegese kompak kuwi saka tuwa tekan sing enom ngono ayo kekompakan kemana bisa apik kanggo kaget gawe patuladan padane kaya usule para kanca-kanca marang bapak umpamane iki kudune kandeng kocong-kocong butuh aki kaya menggini kudu bapak urun separuh menunggui aneh kok sebabnya bapak yang mikir-mikir anggar wit pak petruk tekan tekan sing gambang wik kabe podo akur gelem menyang kabe ya ayo ini ngetok aki ke guyubane tak ngon. Monggo sing usul sing gender penerus. Piye sih dadi deni ora mau ngono. Wis to. Manyan yo kemempengane wong iki ning ngono kuwi banget. Tak pikir-pikir kok sing cilaka kok malah aku, Mas. Momong bocah ora gampang ngesuwi rombongan ya ora gampang. Gorging kanca-kanca kuwi siji-siji niki duwe watak dhewe-dhewe. Ana sing gelem larat, ana sing gelem ngurbanake, ning ana sing util. Nek sing util ya ku mau duit kok dibros-bros ngono. Duit semono bae nggo kae tuku kiye tak nggo kae mangan wis kanggo semene dina kuwi jenenge ekonomi. Ane sing gelem larat. Wah. Wong kuwi sing boleh seneng kok. Ngono. Perkara omah-omah. Ngono. Watake kuwi. Saya sing nyekel kiper kae. Wong omah kang dapusi 500 sing gelem kok. Nah, kaya ngono kuwi janjane ya ora bener. Sing bener ki ya sak madya wae. Ora kok mergo aku wedi nyokong ki ora. Ayo tak giring kok. Ini ya kudu kabeh. Padha tak seneng-senenge. Mangano sing wareg tutukno kesenenganmu apa sing dikersakake ayo ning kabeh ngono lho. Ana sing njaluk mentah ya ayo. Aku dune dipangan ning kono njaluk mentah ya ora oleh kok ya model-model. Sing dhuwur kae sing njaluk mentah. Aku mentah wae lho. Yo sing tak gugu sing ngendi kok ana sing mentah barang. Mula-mula ya adikku Bagong. Bagong ajane gareng. Kabeh dorong tangi wis utuk-utuk. Wis teng clear. Mangkelake. Murah, Mas. Pengrekomen set ming anu bakal murah banget ming 2000. Lho, wong bakal kok murah ngono kuwi wis coba. Apa ora seneng atiku yur bakal iki kok ngopo kok ana anu gek gombale kiwir-kiwir. Kira-kira dimek yo ambrol arek ya wis malah kecurut tok ning awak ming gateli. Kuwi aja nganti senajan tuku gombal ya kira-kira sing ning awak iki sing iso resik. Senajan tuku gombal ya kira-kira sing ning awak iki sing iso resik. Ngilangke jangkal. Nek celamute yiyit. Gugu-gugu kamur kana bareng anu bakale ming oleh kaya ngono ditebago ngandang kelong. Nak nembang joget. Wong minta sangoni setitik kok jur ngentake nganti 300. Lu gawe ngujo panganan. Lha meniki ampun mangan pun kalih rokok lha meniki. Wong panganan kok do diujo kok ya ora bener, ndak lemu. Mangan ki mrai lemu kok mah saya kuru. Tak nembang joget kanggo seneng-seneng ya perkara rembuk mengko dirembuk karo kiai ni Semar mulih prayogane. Kepiye gemblenge ngono, dadi rembuk mau ditampa ya durung ora ya durung. Nembang joget sing kepenak mumpung Kang Gareng mau ketoke nang omah karo Bagong ya nang omah mengko tak undang mrene tak jaken joget. Klenengan sing kepenak karo tembangan sing rada patut kuwi njukuk tembang jaman biyen. Jaman biyen iki tembange sepele-sepele ning kepinuk-kepinuk. Coba tak tindinge.
1: Sore-sore nang latar karo kancane.
0: Nah, wis, apa nek iki?

Wah, monyet elek tenanan. Nolo garung Petro Bagung. Kowe do mrene tole. Wong tua diliwangi bentat-bentot malah padha nggugu karepe dhewe. Bentat-bentot malah padha nggugu karepe dhewe. Saben-saben padha gojek bapakne teko terus padha lunga tanpa karana. Anak ni pancen watake dewi-dewi. Sinolo gareng kae watake karo Petruk wis beda. Yen nolo gareng kae karo aku ketoke wedi. Apa sing tak perintahke dheweke mesti manut. Tak kon ngumbahi ya gelem. Tak kon resik-resik ya gelem. Ning eleke cok duwe kemelikan. Yang dikirimi bendoro kon ngeneh kaku dicatut. Wiwatake nolo garing. Nah, mengko yang ngrumang saya salah, yur suwe ora teko-teko. Wih, onong kunung kuwi eleke nolo garing. Beda karo si Petro. Yang si Petro kaya tememen. Surwasuwi sarwa meneng. Tur gawane ya nyukupi pinter ning karepe mangan kudu enak nek ora enak sing wedok damuk-amuk trimo ora duwe ning paton dheweki iki kepomo pangane si jenenge Petro kae mongko yen apa ana apa-apa cok ora gelem omong karo bapakne yen njaluk undak trimo ora menyang. Wedine kepati karo aku sing jenenge Petruk kan. Ning ya kuwi anggere menika go sithik ngono njur, ora teko ngono kuwi. Ngono kuwi. Monggo dasare banjur sok gungan karo sing wedok. Anggere menika nyambut gawe tak aku tau ndelok bali saka sangkan-sangan teko ngomah. Turun ngrintih. Sambak tawake kesel kabeh yuk dilus-lus sirae njur merem-merem kelalen turu njaluk dipijeti mongko anggere muni dipijeti sing wedok anake kon lunga kabeh ora gelem gebribinan arep enak awake kae bocah kae ning kurang prihatin ora gelem cok ngurang-urangi topo barang ki ora gelem. Nah, Bagong watake dhewe meneh. Bagong kuwi watake ketoke wong wis tuwa kok ngono besus. Tur anake Bagong iso ora-orane wis nyambut gawe kabeh. Ewa semono karo seni dheke seneng. Kumpule karo kanca-kanca ya apik. Ngono. Nenek dong anake tilik ngomah dhek rawani lunga nang seni. Mongko yang lu ngaku tu golek untung ngocok nyangking batet, lu puto nyangking jari iket. Ninggon besos aku ramai itu, beda karo Petruk kan nyandang seananan, yang Bagong nek ora sepatunan ora. Nah, anak telu wae beda-beda matai, yang bapak nih ora, bapak nih, nek bapak nih meneng. Suruh-suruh sarwa tajem pami tuhu leo mah-omah ora tau lunga-lunga. Anakku kok do lunga ora pamit iki modho minggat ana ngendi apa ya Petruk iki tilik ngomah apa kepiye yen tilik ngomah kita takon pamit yen tak jak lunga nderek bendoro pirang-pirang dino kok dadi dadak tilik ngomah. Yen adat sing wis arpa nyambut gawe kesel kaya mbok turu kene wae Truk bali kok Pak ngono. Karang sing jenenge Petruk nek karo anak inceng-incengan
Bocah kene ora tak gendhingake, ora tak tembangake, dora mulai-mulai.

0: aku tembang aku iki maning.
1: Ayo terus ke.
0: Ayo dora ngerti yo, iki maning kira-kira bedekane.

0: Wanggeral kek mriak suwek raimu kowe.
1: Tetan kene.
0: Banjur nesu.
1: Sarang.
0: Ayo rene. Layangku karo joget lemara kok njur.

ngomong ngono kuwi. Besok pagi hari Minggu. Ora istirahat sing gak e, Pak.

0: Piye Pak, seneng ora? Wah, nganyut-nganyut iki.
1: Ha niki wae jenenge rujak jeruk ning pun dindawake nganggo kendangan mentara, Mas.

nganti kae wong. Nek upama iki mandek mah yo dipiyake truk, dibawane nganggo tembang pocong. Ya wis kuwi, tembang pocong kuwi. Kon nganu ya,

0: iki pasemone keguyuban gotong royong, Reng. Tandang gawe ora cukup dhewe kanthi mbat-batan, mula ana sing pinter kudu ana sing bodho. Yen pinter kabeh terkadang mah iren, bodho kabeh malah ramuni.
1: Oh, ayo iki apik.
0: Ya pancen rombongan iki ngono kuwi. Sing pinter ana, sing bodho ana. Ning ora kok sing bodho keminter ki ora. Yen bisa kuwi sing bodho ngangsu karo sing pinter ora bisa padha, ning bisa meh ngono. Ngono. Nah, latekate nedak. Aku yo tekate nedak anggere len utuk mirek kancane nah. Bisa bener utawa lirih. Dadi ora ketara ngono. Upamane nani nani yang gemeng. Ngono ora ketara. Ning tumrap kono digambar padha.
1: Ha iya. Weh kungku ndur, kungku ayo laren.
0: Ayo lek sing apik. Bendaramu Janaka wiwit ringenane anggone tindak mung ana kisiing bengawan. Iki mahar nepis miring onong ing samudra bakal golekake badir bang sisik kentono. Bendaramu Sembadra ingkang nyuwun mengkono pak. Lenggah sing prayoga ayo padha disebo bendaramu aja kok nggugu karmu dhewe. Tak sawang tindake kaya suwi karon-ron onong mercapada.

Ing rikala semana wis amagut ana ing kisi ing samudra loyo. Iku warnane satriya Madukara Raden Janaka ya iku pamadyaning Pandhawa ya Raden Arjuna. Ingkang rikala semana anglebur lampah jalak peningal. Arswanu padi panuwun kang rayi Dewi Wirasembada ing istana.

0: Nun, wis tok guang kakangmu. Empun mboten ketan kayan mengker. Heh, iki lelakon nopo? Ayo surat ditangisi, Pak, karena iki kebacut. Dos pundi, Gus?
1: Gandeng iki ora iso mbacutake nggon kunjolo. Nyatane jolo wis rusak, ayo saiki nyuwun bantu marang para kadang Pandhawa. Kepiye carane aku bisa nggoleki Badir bang sisik kencana? Monggo kula dherekaken, Gus. Rikala semana Raden Janaka lestantun nggenya lumaksana kadherekaken para prepat ponokawan. Manjing telenging wono, kocapo ingin samyo toto lenggah wonten kisi ing samudro. Dewi wala sembudro sigro alon miji marang poro abdi.

Ben, wonten paring adawu Den Ayu. Wis rada sawetara suwi nggonku tunggu keprabone Gustimu Prabu Pandhu Bregolo. Durung ana pekabaran ngaton sangka ing telenging tirta. Mengko gek suju ana para gawe. Kula kinten mboten. Awit ing sinuwun Prabu Pandhu Bregolo menika sampun kondang. Manjing jadi langkung piat sangat dasaripun pancen kados dini pengawak mino mengkono rumien rak turun mino lodan Pandhu Bregolo menika janipun rumien ini diponisir mino rak kula nang rak tau wis lekas omong meneh kowe iki ana omong ora tau apik kok ana wong ratu kok ngesir kowe iki njur gua apa ngono lho.